see more work.

resistance.

Protection from judges.

Hola, chamo de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Producción Imaginarias presenta

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada como Ide Subir por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, ou selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E é que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

что ты знаешь вообще? Правду?

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: a break.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

As fillas do café. Coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? ¿Estás bien? Muy bien. Pues, Fillas do Café trae tres historietas, pero muchas más dentro de las. Primero, iremos ata Cangas para conocer as cangueiras. ¿Cangueiras quién son? Bueno, mujeres orgullosas de pertenecer a Cangas. Y es un proyecto que ten a Asociación Illa dos Ratos, que quiere contarnos a historia de 12 mujeres que son, pueden ser referente para as novas xeracións, pues, polo traballo que desempeñaron, porque abriron novos camiños en distintos eidos. Imos a falar con Óscar da Illa dos Ratos para que nos conte. Despois, outras historias de mulleres, neste caso son da vila de Bouzas. Son as que estuveron durante casi todo o mes de agosto colgadas aí na pérgola. 10 mulleres en distintos eidos, pues desde o familiar, algunhas dedicadas ao doméstico, cociñeiras, pasteleiras, floristas, pero tamén sociólogas, escritoras, actrices. Bueno, un pouco a vida destas mulleres que conforman a vila. Nada, pues descolganse esas bandeirolas en pausase o proxecto que xa vai pola cuarta edición de recoller historias das mulleres de Bouzas. O sea que en total son 40 historias que podedes entrar nas redes da Asociación Cultural Vila de Bouzas e coñecelas todas. Algunhas están vivas e outras as súas historias as contan os familiares. Por outra parte, bueno, pois imos escoitar tamén a unha directora de teatro que se chama Oncho, Constance Hurlé. Vale, con este apellido igual los que andades no mundo do teatro a tendes que conocer. Ela está dirixindo aquí unha residencia artística no auditorio do Centro Cultural de Valladares estas semanas e conversamos con ela que proposta escénica traen, unha proposta escénica pues, alrededor da imaxe da muller. E logo se nos conta ela. Muy ben, non sei se poñer unha cancionciña ou directamente vamos a escoitar unha peciña musical e logo falamos das mulleres cangueiras.

máis longo pra chegar a ti. Dixenche ponte máis perto, que non podo ver a súa fin.

flores no campo da estrela. Parece que cheira xasmín. As miñas mans polo chan. A chaira inmensa sen fin.

quixera morrer sen conducir un coche no deserto. Saltar a corda na brisa dun lume saindo dun after con toda a resaca que sexa posible. Pedir un cigarro a señoras da praza que venden repolos en cestas de vime. Quitar os zapatos e correr rúa baixo berrando: estou asimétrica. Que non teño menciñas nin Coca-Cola Light. Que te preciso coma nunca, ou sei que te quero como os personaxes que morren nos filmes. Xusto despois de descubrir o amor, nesa caída de pálpebras.

0: semana pasada falamos coa Illa dos Ratos, que contan a historia da vila de Cangas, entre outras cousas, e teñen un proxecto que se chama Cangueiras, que son historias das mulleres de Cangas. Así que vamos a falar con Óscar. Moi boas.
1: Hola, boas, que tal?
0: Moi ben. A ver, desta volta vamos a falar de mulleres cangueiras. Así é como se chaman as mulleres de Cangas, cangueiras, non canguesas.
1: A ver, o termo correcto é canguesas. Pero cangueiras cando, digamos, se trata de representar pues un espírito, digamos, de orgullo por pertencer a Cangas, básicamente.
0: Vale.
1: É un termo así que se emprega, é moi cangueiro, moi cangueira, como que presume de ser de Cangas, que está orgulloso.
0: Moi ben. E a historia de mulleres da vila, non?
1: Sí, a ver. Este é un proxecto que, bueno, se nos ocurriu, nos temos un blog moi interesante que, bueno, a xente que o coñece lle gusta moito, se chama o Blog dos Ratos e é un recurso integrado dentro da nosa web. Bueno, levamos publicados cerca de 300 artigos sobre cousas relacionadas con Bueu, Cangas e Moaña e, bueno, no 2025, pois, tivemos unha ocurrencia e é que quixemos ver a posibilidade de facer unha serie especificamente dedicada a algunhas das mulleres máis importantes ou máis interesantes da historia da vila. Mulleres de diferentes eidos, de diferentes épocas, e que, bueno, pola súa trayectoria, polos seus valores, por todo o que podían, encarnar, pois podían ser inspiradoras para xeracións futuras.
0: Uh-huh.
1: Entón, nada, presentamos o proxecto a concelleira de Igualdade do Concello de Cangas, e, bueno, pois en principio lle parece unha cousa interesante, e entón, pues, bueno, estamos desarrollando ese proxecto durante, pues, o último ano.
0: 12, parece 12 meses, 12 causas.
1: Sí.
0: Unha historia por mes para o ano.
1: A ver, nos, de entrada, a idea era esa, facer unha ruta por mes. Pero logo, claro, cando empezamos a traballar sobre os temas, pues o concello nos dixo que era mellor comezar a publicalos a partir do 8 de marzo, uh-huh, coincidindo coa festividade do Día Internacional da Muller. Entón, bueno, digamos que o proxecto dura ata novembro, esa idea, tamén coincidindo co 25 de novembro, bueno, pues a idea é publicar a historia de 12 mulleres, como te digo, pues de diferentes eidos.
0: A ver, por exemplo, vamos a ver, hai algunha xornalista que vos tuvestedes que escoitala, poñerlle cara, ler algún dos seus artigos, ¿no? Especialista en
1: sí.
0: Economía.
1: Sí, a ver, curiosamente, bueno, a ver, na nosa ruta, que temos unha ruta especificamente sobre mulleres de Cangas, pois moitas das que estamos escribindo aquí non tiñamos constancia delas, outras sí. No caso que me comentas, Lara Graña é actual redactora xefa do Faro de Vigo. Bueno, ten unha trayectoria moi chula detrás, porque, bueno, aparte de ser unha nena que facía moitas preguntas, que era, cando nos entrevistamos con ela, foi o primeiro que nos dixo, digamos que esa curiosidade pues, a levou a realizar labores de investigación, bueno, tivo varias... Como dicilo, fixo saltar varias liebres,
0: sí.
1: Descubriu cousas ben curiosas, como por exemplo pues, o concurso de acreedores de Escanova, tamén estivo traballando no caso de Hipersel, e bueno, pues, todas estas investigacións fixeron que, bueno, o Faro de Vigo se dese conta da súa valía, e pouco a pouco, pues, digamos que foi subindo no escalafón, e a día de hoxe pues, ten un posto de importancia,
0: uh-huh,
1: como redactora xefa. Bueno, pues é un exemplo de xente cangueira. É unha rapaza que é xoven, está preparada, é unha rapaza con iniciativa, e bueno, pues pensábamos que podía ser unha figura que a xente de aquí de Cangas, sobre todo as nenas, que son as que agora mesmo pues, teñen tamén que tomar o relevo, pudesen ver en ela un espello no que, bueno, pues no que reflexarse.
0: No que mirarse, sí. Tamén conta aí a historia de como decidiu facer xornalismo, pero eso ledes a historia que está no blog. Logo, lindo, lendo eu as historias, digo,
1: sí.
0: Pero, a ver, unha podía facerse profe con 13 anos?
1: Naquela época,
0: eso
1: me parece,
0: es.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, falamos de finais do século XIX, entón, claro, as cousas eran moi, moi, moi diferentes. O caso que me estás contando, o sea, como estás falando, é de Sara Lorenzana, que foi unha canguesa, que, bueno, era unha nena prodixo, unha muller adiantada ao seu tempo, precisamente, pues, bueno, con 13 anos xa tiño o título de mestra, con 16 fundou un colexio, bueno, o máis importante dela, aparte do eido, digamos, docente, é que tamén se convertiu nunha escritora importante no seu momento, digo importante tanto polos contidos que tratou, que eran sobre todo de divulgación científica, como polo feito de que naquela época as mulleres o tiñan moi fastidiado para publicar. De feito, moitas acaban publicando con pseudónimos ou incluso con nome do marido, ¿eh? Pois ela elexiu un pseudónimo curioso, Margarita del Campo, pero escribiu con nome de muller. E, bueno, según parece, pues, bueno, as súas obras tiveron bastante repercusión editorial na súa época, sobre todo unha colección que se chamaba Las aventuras de Hugo, na que falaba pues, un pouco das leyes da física e tal, para que os nenos aprenderan. E iso levou a formar parte da Real Academia Galega no ano 1906. O sea, que, bueno, unha persoa moi descoñecida, pero que sí, realmente foi pioneira no seu oído tamén.
0: Sí, hai que ver como vos chegades ás historias, que isto daría para outra historia máis.
1: Isto para unha película, pero, bueno, hai que claro. Decir que neste caso concreto bebemos, como moitas outras ocasións, do traballo previo de outra asociación de aquí de Canas que se chama Asociación Cultural ACEPA, que levan máis de 30 anos recopilando información de historia da vila. E, curiosamente, sobre esta figura en concreto, pues, habían publicado un monográfico, vale, fai uns anos, no ano 2011, e, bueno, obviamente nos axudou moito a poder preparar este artigo.
0: Bueno, outras chegades porque son coetáneos, ¿no? Por exemplo, vos aí, que sodes moi aficionados ao balonmán, tendes unha speaker fantástica,
1: sí, ¿no? Sí, bueno, a ver, Sheila é unha rapaza moi moi querida, ten un carácter super amable, moi moi implicada no eido social de Cangas, participa e tamén é unha muller moi activa na Semana Santa, ten unha vocación pues, bueno, que vende familia. E, bueno, nos aquí, o motivo de escribir o artigo, aparte de para coñecerla en profundidade, pois era precisamente por iso, porque, bueno, é a muller que pon voz a paixón do deporte cangués. Mm. De feito, é speaker tanto nos partidos frigoríficos do Morrazo, que está na Liga Asobal, na primeira liga de España, como nos partidos que xoga o Alondras, o equipo de aquí da Vila, no campo do Morrazo como local. Entón, bueno, pois é unha muller que comezou con 13 anos nisto de ser speaker, foi pioneira. E, bueno, pues nada, facemos unha reportaxe moi chula con fotos de la de pequena e tamén, pues, un pouco explicando a súa trayectoria, o seu sentimento polo balomán Cangas, que é algo que bueno, aprendeu a amar damando a súa avó. E, bueno, pues, a verdad que pensamos que tamén era unha persoa que tiñamos que falar, unha muller con moita decisión, moi botada para adiante, pioneira en varios eidos, e, bueno, creíamos que tiña que estar aí tamén.
0: Sí.
1: Hai un par delas tamén que non me gustaría deixar no tinteiro, porque son persoas tamén moi relevantes. Unha delas é Asun Bernárdez, que é catedrática na Universidade Complutense de Madrid, especializada na investigación sobre xénero e comunicación a nivel nacional. Bueno, é un referente, ten un montón de artigos publicados, varios libros, e, bueno, é unha canguesa que vai polo mundo presumindo de selo e que, ademais, pues, bueno, no seu eido é un referente moi, moi, moi importante. Yeah. E logo nos quedaría tamén, que quero que tamén fale un pouco dela, Susana Cordeiro Colla, que esta rapaza é unha rapaza que, curiosamente, estudou comigo fai moitos anos no ciclo de animación físico-deportiva, e co paso do tempo convertiuse en 30 veces campeona de artes marciais, tendo 30 campeonatos do mundo, pois aquí en Cangas a verdade é que non lle deron moita cova. Bueno, é unha espiña que ten a muller clavada, porque ao final, según parece, me contaba ela que ela iba por aí adiante polo mundo a competir, e que xente se sacaba fotos con ela, lle pedían autógrafos, e despois chegaba aí a Cangas e ninguén sabía que ela tiña ese currículo, ese palmarés. Entón, nada, con este artigo, pois queríamos hacer un poquinho de xustiza. E é unha muller que, bueno, aparte de que agora traballa no eido do deporte, bueno, axuda a moita xente pois a mellorar a súa vida a través do exercicio físico, pois, bueno, é un exemplo de que con decisión, con disciplina e con traballo se poden lograr os obxectivos.
0: Pois agora, quen queira aprofundir en estas historias e nas outras que non contamos, pero que están aí no blog,
1: sí,
0: que entre na Illa dos Ratos e nada, que se sumerse aí. E claro, agora a pregunta que convén é o ano que ven? Sacades outras mulleres tamén a palestra?
1: A ver, nos escribimos artigos todos os anos, estamos, sí, escribindo unha media de 20-30 artigos, vale? Entón, o tema é que temática elixiremos. O proxecto Cangueiras eu penso que pode ter máis recorrido, pero claro, tamén hai que ver que, bueno, temos arriba da mesa, podesme creer, un montón de temas con información, digamos, que estamos tramitando para poder escribir artigos, e hai moitísimos temas dos que nos gustaría escribir tamén. Entón, bueno, en función da nosa disponibilidade, porque obviamente isto, sempre digo, é unha actividade voluntaria, non é un traballo. Entón, ao final, é certo que lle dedicamos moitísimo tempo porque nos gusta, pero bueno, claro, o tempo é limitado e a vida, sabes, que a veces nos come, ¿eh?
0: Sí, sí, temos complementos, familia, descanso, sí, sí, polo medio.
1: Está claro, está claro.
0: Muy ben, pois nada, Óscar, un millón de gracias. Nada, falamos noutro momento. Moitísimas gracias.
1: Moi ben, unha aperta.

Hoxe descolgan as bandeirolas coas historias das 10 mulleres de Bouzas, da vila de Bouzas, que sumadas ás 3 edicións anteriores veñen sendo 40 historias de mulleres que están e que xa non están e que son inspiradoras tamén e que axudan a formar barrio. E nada, falamos en algún momento coa asociación As de Bouzas, Asociación Cultural Vila de Bouzas. E imos aproveitar, por si queredes ir a Talín, coñecelas en persona, que llevan a entregar a bandeirola ou os familiares. Pasades un bo rato. E si non, vos vamos a ler dúas das historias de este ano. E unha é As Actrices de Bouzas. Entón a reseña é a de Uxía Pérez Gonzalvo. Ui, con este apellido ten algo de portugués, a muller. Bueno, Uxía naceu en Bouzas no 84. Son bella dabondo para sentir que o tempo se me escapa das mans. Supoño que iso tamén ten que ver coa miña necesidade existencial de vivir todo o máximo, de exprimer cada minuto como se fose o derradeiro. Porque se algo me ensinaron estes 42 anos de vida é que nada é para sempre. Así que sí, son optimista por natureza e curiosa por vocación. Ten lógica que estudiara xornalismo e arte dramático e que traballase en infinidade de cousas, entre elas, por suposto, xornalismo e actuación. De todos os quefaceres que realicei, os mellores vivinos en Bouzas. O carón dos meus avós actuando coa miña nai diante das visitas, inventando películas con picho ou descubrindo xoias e segredos no fallado coa boa Marujita. Esas mañáns, arranxando o escaparate da tenda de efectos navais que tiña o meu avó fronte ao mercado de Bouzas, ahora xa localizaste de esos de Bouzas, ¿no? Teño as tan nítidas na memoria que parece que estean a suceder agora mesmo. Eu, mentre estou lendo isto, digo, a ver, ela que é actriz que lle daría outra interpretación a súa propia historia. Bueno, pois así son os recordos, que se agarran ás paredes da memoria para axudarnos a revivir os momentos felices. En Bouzas sempre fun moi feliz, nas festas, nos lumes, nos fuegos artificiais, coas bicis polo paseo, pero tamén nos invernos de vermú e nas tardes da casa, na casa, perdón, mirando vaqueradas. Bueno, en realidade é que Bouzas faime feliz, porque a picho o facía tamén inmensamente feliz. Ao final conseguiu o que el tanto anhelaba, que ese amor que profesaba pola súa vila amada perdurase en min e a súa feliz e orgullosa neta bouzense. E eu preguntándome quen era Picho, o abuelo, mira tú. Son historias moi bonitiñas. Vamos a ler outra máis. Número 2. Pois mira, unha actriz para interpretar o papel sempre necesita alguén que lle escriba, ¿no? Tomamos a ler a da escritora de Bouzas, María Dolores Ruiz Gestoso, Marila. Naceu no 68 en Bouzas. Bueno, naceu en Vigo e viviu en Bouzas a maior parte da súa vida, que é o lugar o que asocia os mellores recordos da súa infancia. Aprender a nadar na Fontoura, ir a seca a Valcárcer co meu avó e meu pai ás noites de verán, pasear co can que me regalou a miña avoa, ir á festa e subir de noite moi cansa á interminable costa da Pardaíña, comprar cromos eseados na de Flora, namorarme dun mozo que non me fixo caso ningún no liceo de Bouzas, fumar as agachadas nos pantaláns, escribir poemas cunha amiga mentres finxíamos estudar e descubrir que quería ser escritora e adicarlle a miña vida á literatura. Fixo de todo. Muy ben. Primeiro escribindo algúns libros que tiveron a fortuna de ser premiados e publicados: A lenda do Capitán Miñoca, Dentro da Illa Canora, A historia invisible do Bico Simón. Mira. E agora ensinándoa, surprise, no Instituto de Valadares. É profe no Instituto de Valadares. Marila, temos que falar contigo. Bueno, polo camiño, como calquera, loitas e perdas, mas tamén aventuras, como que me fixen experta en cuestións de xénero e auditora de igualdade, cando case ninguén sabía o que era iso. E logo percorrín traballando pola igualdade esta Galicia que tanto amo, dunha punta a outra, durante 20 anos. O que aprendín tamén
a bailar tango e agora a miña maior paixón é bailando, descubrir e abrazar o mundo. Anda, pois señora bailarina, a vida é este don que nos regala a vida mesma en sí. Moi ben. Que sorte teñen os do Instituto de Baladares, non? Os que andan aí na parte de letras. Teñen dous profesores que escriben, porque está ela, Marila, máis Alex Mene. Moito ben. Bueno, pois achegadevos si queredes esta tarde, que teñen aí un recordatorio, unha homenaxe maravillosa a estas mulleres da Vila de Bouzas. E agora vamos a escoitar outra historia. Para eso vamos a poñer algo da unha peza xaponesa, penso, que toca a banda de Valladares. E esa entenderedes por qué.

0: Bueno, pois destas cousas que pasan pola casa, que un pasa polo auditorio na Semana de San Campio, atopa unha especie de ensaio teatral. Resulta que hai residencias artísticas aquí dentro da casa que eu ni sabía. Imos a falar con Constance, non?
1: Sí.
0: Bos días, como estás?
1: Moi ben, estou moi ben. Despois de dous días intensos de ensaio,
0: sí.
1: Contenta e cansa.
0: E cansa. Bueno, ainda vos queda algo da semana, non? Para ensaiar. Uh-huh. Vos ides mover, non? E decir o local da banda, porque aquí vais a celebrar o certame de bandas. Porque este tempo está... Así como así. Contanos, non é a primeira vez que estás aquí, no auditorio?
1: Non. Con residencia así artística creativa estive con meu primeiro proxecto de mediano formato que recibí unha subvención no 2021, Lara Hierro. Estivemos tamén de residencia aquí. Bueno, prácticamente todo o proceso se ensaiou nun dos espazos da antiga Escola de Música e logo fixemos unha representación aquí no auditorio. E este o terceiro proxecto que fago de mediano formato tamén baixo este tipo de axudas da GADIC. Bueno, decidimos volver a chamar a porta tamén porque... eu vin facer un par de actuacións, de colaboracións, e vin que había un montón de cousas que estaba superactivo o centro. E unha das rapazas que traballa no proxecto, a pianista, vive por aquí. Entón, bueno, pensamos que era un espazo con moitas posibilidades e a verdade é que nos acolleron super ben. En un dos poucos lugares onde se pode ensaiar en agosto, por outra banda. Así que nada, aquí estamos encantadas.
0: E entón, podes contar algo do proxecto? Logo seguramente miraremos algo, ¿no? Habrá un intercambio, faredes unha actuación.
1: Sí, pero aínda non hai data.
0: Ben.
1: Para iso. Bueno, pois nada, eu son Constance Surlé, teño unha compañía de artes do movemento, ou artes escénicas, porque traballamos con varias linguaxes, pero sempre centradas no movemento, con ferramentas da danza contemporánea, pero sempre tamén con moito de teatralidade, da poesía, a música, e todos esos ingredientes están dentro dos nosos espectáculos. Esta peza, que se chama Virxinia, unha muller espida, é unha peza que fala sobre a violencia estética e fai unha crítica ou unha reflexión sobre o consumismo exacerbado. Entón, bueno, está aí constantemente, está presente a idea do consumo, do residuo, e da estética, da muller, de como ten que ser unha muller perfecta, unha muller ideal, a idea da idade, da delgadez, da beleza... da eterna xuventude,
0: de quedar
1: conceptos.
0: Ben en Instagram, ¿no?
1: Sí.
0: Tamén o saca foto bonita para Instagram.
1: Sí.
0: Sí, sí. E así. E a contades a través de que? Da música, xa dixeches o piano?
1: Temos unha... Bueno, Iria fai... É pianista, pero tamén fai composición con sintes e tamén traballa de DJ. Entón temos varios tipos de acompañamentos ou de espazos sonoros. Hai os temas de piano con acompañamento vocálico, unha das nosas intérpretes, Álvanse, ten unha voz maravillosa e canta xenial. O resto facemos o que podemos. Entón hai momentos de vocalistas con piano... E logo hai outros momentos máis de música máis electrónica ou hai momentos máis simplemente de DJ, de pinchar temas. Hai algúns momentos tipo karaoke. Bueno, hai todo un universo do mundo musical. Temos algunha pildoriña de versións de temas que existen grabados por xente así que está colaborando co proxecto. Hai un pouco de todo. Logo temos outra rapaza que é Amelia, que fai a videoproxección e tamén ten a súa parte, que bueno, agora mesmo non se pode ver, que conta unha historia a través da imaxe. Temos unha parte que son reflexións e textos de tipo académico e logo temos a parte máis escénica que é o que estamos creando agora, que é a través do corpo e o texto. Moita danza, moito teatro danza. Pina Baus é un dos meus referentes fundamentais e aquí citamos a Pina Baus todo o tempo. Pois está moi presente ese tipo de linguaxe, ¿no? De unha acción cotía, crear unha coreografía. Bueno, todo se pode convertir en arte, non? Eso, cando falamos da poesía, non? Que é outro dos elementos cos que traballamos, a poesía. A poesía tradicionalmente se entende como un texto en verso con recursos literarios, pero a poesía está en todo, a ollada artística. E a poesía está viva na, na vida, ou seja, todo pode ser poesía. Entón, bueno, creo que sí, que cando, cando empezas a mirar o mundo con esa perspectiva, todos o podes bailar, o podes cantar, o podes poetizar, todo moito, bueno, máis bonito.
0: ¿Todo sale da túa cabeza o quen está
1: aí? Sí, sí.
0: Títulos de crédito, por favor.
1: Bueno, a ver, non todo é meu, pero bueno, son a directora do proxecto, a autora da dramaturxia, unha das intérpretes e a que leva a parte da producción. Pero todo isto non sería posible en absoluto sen a axuda de Diana Longa, que Diana leva un tempo traballando comigo e a miña interlocutora principal. De feito, bueno, na dramaturxia hai algúns textos que escribiu ela, aínda que as ideas punto de partida son miñas, o diálogo con ela é fundamental. Bueno, a parte na produción me axuda mogollón, realmente sen ela non sería posible. En os momentos nos que eu estou en escena, ela a que está mirando dende fora, e é fundamental esa ollada, porque que senón non se pode, non se pode. Agora é moi habitual, non, o que se din os solos, o que un artista faga a dirección, a dramaturxia, a interpretación, a música, o vestiario, todo iso, pero que iso te impide realmente ter enfocarte en algo e realmente profundizar. Entón, eu fai como 3 anos, creo, que empecé a traballar con Diana, e iso me permite seguir levando adiante proxectos que son xenuinamente ideas propias. Non, eu nunca traballo con textos de outros, porque xa escribo eu, entón, pa que? Non me fai falla. Pero o ter unha persoa como Diana, que ademais lle interesan moito as mesmas temáticas que a min, temos unha ideoloxía bastante similar, pois me permite profundizar nalgúns puntos e ter outra mirada e ter máis mans e máis cerebros traballando, que son super benvidos e necesarios.
0: Pois xa nos farás saber por onde ides estrenando esta obra, espero que agora no outono.
1: Sí, esperemos,
0: vale, cruzamos os dedos, chachán, nada, que vayan ben estes ensaios.
1: Moitas grazas por darnos a oportunidade de falar aquí.

していくな、頸椎に刺激する。

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia.

Un plan de xestión baseado en criterios científicos. Adega reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Fuck.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: son as 10.
1: Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.

0: Boas. ¡Qué gran placer atoparme con Bosco de nuevo en Infiltrados! A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren semellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
0: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
1: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, difícilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
0: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
1: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde dixen digo Maruxa.
3: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
2: E agora, en galego.
3: Se acercó a su hija.
4: Púxose a carreira dun can da súa pícara.
3: Para darle un buen azote.
4: Para deixarlle o cu como a un pandeiro.
3: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
4: Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como a un pandeiro. Pero ela fuxiu como a un foguete monte abaixo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
5: A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa.
6: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban

0: a pillase. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
1: A ver, para que nos entendades, que daban o pau a xubiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
0: A carteira ou a vida, era a expresión que máis empregaban os suevos.
1: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
0: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
2: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
3: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
2: Non me toque os suevos.
0: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
4: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?

0: en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. ¿Estás preparado?
1: Estou.
0: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Pareces distraído.
1: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
0: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta e escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
1: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran...
0: Misil.
1: Atravesando a...
0: atmosfera.
1: Manolo Castro deixou de regar o seu...
0: gladiolo.
1: E fitou o aparello case con...
0: libido.
1: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa...
0: anódina.
1: Un xove cun...
0: acne.
1: Que pedía a berros un...
0: endócrino.
1: De aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de...
0: rícino.
1: Pero Manolo...
0: chofer.
1: De profesión era...
0: heroe.
1: No seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a...
0: amálgama.
1: De roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha...
0: auréola.
1: Coma de luz de...
0: neón.
1: Que indicaba que non era material...
0: textil.
1: Deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun...
0: réptil.
1: E saíu dun chimbo pola fiestra. É un...
0: paxiaro.
1: É un...
0: aeróstato.
1: Non. É Super Manolo. Terror dos...
0: parasitos.
1: Deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun...
0: aerólito.
1: Ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquienemigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o...
0: misil.
1: Pois no último...
0: conclave.
1: Da...
0: elite.
1: De supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a él arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola...
0: traquea.
1: Ata que caso deixou sen aire nos...
0: alvéolos.
1: Pero o doutor Pataca atacou no cos seus talos...
0: prensiles.
1: Arrodeou no polas...
0: homoplatas.
1: E apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu coma se a...
0: medula.
1: Do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso...
0: heroe.
1: Que... que... que... que...
0: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
1: Non, doutor Pataca.
0: Como?
1: Esto que non, que non estou nas patacas. Segue, segue, por favor.
0: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
1: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
0: Non sei máis.
1: Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
0: Tito Leaches.
1: No!

0: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para ali e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Se cadra.

maratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.